प्रातः सार्ध सप्तवादनात् राष्ट्रीय राजधान्यां सुरक्षा कारणात् अग्रिम निर्देश पर्यन्तं 17 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। एतेषु स्थानकेषु लोककल्याणमार्गः राजीव चौक पटेल चौक आश्री रामकृष्ण आश्रम मार्गः बाराखंभा मार्गः सर्वोच्च न्यायालयः सेवा तीर्थादि स्थानकानि सन्ति इति वार्ताः।

प्रारूपविधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदि प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने अस्य प्रारूपविधेयकस्य अनुमोदनं कृतम्। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्यार्थिककार्यसमित्या कर्णाटकान्ध्रप्रदेशराज्ययोः मध्ये स्थितस्य बल्लारीगुन्तकलरेलखण्डस्य रेलपथपङ्क्तेः निर्माणप्रस्तावाय स्वीकृतिः प्रख्यापिता। अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनीवैष्णवः अब्रवीत् यत् एषा परियोजना आन्ध्रप्रदेशकर्णाटकराज्ययोः मध्ये गमनागमनसम्पर्कं भृशं दृढयिष्यते। एषा कार्ययोजना तावत् प्रधानमन्त्री गतिशक्तिराष्ट्रियमहायोजनायाः आधारेण परिकल्पिता वर्तते, यस्याः मुख्यं लक्ष्यं तावत् एकीकृतनियोजनेन तथा हितधारकाणां परामर्शैः बहुमाध्यमिकसम्पर्कस्य अथ सम्भारदक्षतायाः समभिवृद्धिः वर्तते। केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेन्द्रसिंहः चेत्येतौ अद्य नवदिल्ल्यां सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। सम्मेलनात् परं वार्ताहरैस्सह भाषमाणः श्रीनड्डा अवोचत् यत् उपवेशनावधौ तैः परीक्षाप्रणाल्यां परिष्काराणां विषये तैः सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः धैर्यपूर्वकं श्रुताः। श्रीनड्डा अवोचत् यत् प्रतिनिधिमण्डलेन तिस्रः मुख्याः याचनाः उपस्थापिताः, सहैव प्रश्नपत्रगोप्यता भङ्गप्रकटनस्य रोधनाय केचन उपायाः अपि प्रतिपादिताः। केन्द्रीयमन्त्री समेधितवान् यत् सर्वकारः श्वः प्रतिनिधिमण्डलेन सह पुनः द्वितीयचरणस्य वार्तां विधास्यति। नीटप्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गे सहैव छात्राणां विरोधप्रदर्शनमधिकृत्य अद्य पञ्चमदिनेऽपि संसदि अविरतकोलाहलेन उभयोः सदनयोः कार्याचरणं सोमवासरं यावत् स्थगितम्। अपराह्णे द्विवादने द्वितीयस्थगनात् परं यदा राज्यसभा समवेता तदा गृहराज्यमन्त्रिणा नित्यानन्दरायेण 26,000 राष्ट्रियगौरव अपमाननिवारणविधेयकम् उपस्थापितम्। एतद् विधेयकम् 170,000 अधिनियमस्य संशोधनार्थं वर्तते। विधेयकस्य उपस्थापनात् परं विपक्षिणः नीट प्रकरणमादाय उच्चैः विरोधोद्घोषान् प्रारभन्त। इतस्य कोलाहलस्य मध्ये उपसभापतिः हरिवंशः सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरं यावत् अस्थगयत्। इतः प्राग् प्रातः 11 यदा राज्यसभायाः कार्याचरणम् आरब्धं तदा सदनं कार्गिल्युद्धस्य हुतात्मवीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रादात्। सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रावोचत् यत् कार्गिल्विजयदिवसः 99,000 कार्गिल्युद्धे भारतस्य विजयस्य स्मारकं वर्तते। उच्चसदने हुतात्मवीराणां स्मृतौ मौनमपि सन्धृतम्। अपरत्र नीट विषये छात्राणां प्रदर्शनं चाधिकृत्य विपक्षस्य विरोधेन लोकसभायाः कार्याचरणमपि सोमवासरं यावत् अपवारितम्। मध्याह्ने 12 प्रथमस्थगनात् परं यदा सदनं समवेतं तदा संसदीयकार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः न्यगादीत् यत् सर्वकारः प्रथमदिनादेव नीट विषये चर्चायै सन्नद्धो वर्तते। सः प्रावोचत् यत् काङ्ग्रेस्दलेन नूतन पक्षाश्रयानारोप्य चर्चायां विघ्नः उत्पाद्यते। मन्त्री गदितवान् यत् प्रधानमन्त्री देशम् आश्वासितवान् यत् अस्मिन् विषये कठोरविधिः आनेष्यते। श्री रिजिजुः विपक्षनेतारं राहुलगान्धिनं न्यवेदयत् यत् सः स्वसंसदीयसहयोगिनां मार्गदर्शनं कुर्यात्, येन सदनस्य सञ्चालनं सुचारुरूपेण भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति।